0: sono perché la base che anche lo mostrato in casa.
1: حق تو فریاد بزن، حق تو فریاد بزن.